E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou ae nei he taro mā mātou mo tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei I o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou I te kino. Nō uho ki te rangatiratanga te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, āmine.

A piti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi, me te aroha, ki te ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere, a rātou hoki e noho mau iwi ana. Nā reira kia piki ake e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. A ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira I konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au, a ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, a ko Tahu FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Hei poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou I tēnei ata, morena. Kei te papa I oia, ko kia ora e when. No reira, kia ora kia koutou, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā, ko hono mai, mihi ana. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou I tēnei ata, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā, morena kia koutou. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou. Hei whakakapi ake kei Kaitaia ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika o Ti Rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakohua tia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou I hono mai o ti rā mō koutou I tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka, e kia nei ko Taipari, hai timu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau ko au, ko tātou kai pāpā oho I runga I tēnei o ngā hōtaka. I runga I tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata taite, he ata rāpare rānei. Te tuarua, te tuarua o hurai, o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te ata nei, koutou e whakarongo mai ana I te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata he wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā au, e mihi nui atu ana kia koutou katoa, koutou ko hono mai, koutou ko tautoko mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, tamari e, morena.

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa ko te wāi nai nei I tai pari tai timu ko te haurua mai te tekaumārua karaka, ara hāpahi I te tekaumārua karaka. Nā reira, ko te nei e te wā mo taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Tuatahi rā, ko te tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rānei, te tuarua. O hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko Takirau. Takirau. E aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te hī tuna, mō te hī ika, me te mahi I roto I te mārai e hōmā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reira, he wā pai tēnei, hei āta haere, hei whakatā rānei, Hei oki oki rānei. He wā pai tēnei, he rā pai tēnei, hei whakamahere I tō apopo. He wā pai tēnei rānei, hei whakahono koe me tō ua no tai ao. Nō rere e hoama, ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori ara ko Takirau. Nā, tuarua mai. Me nā kare no koutou kia rongo I tēnei wā kei te haere tonu ngā whakataitai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua ki roto o Tauranga Moana arā ki Ōhutu Taiti nā reira e whai ake nei ko ngā rōpū ka tū mai I tēnei o ngā rangi I tēnei rangi, te taite, te tuarua o hūrae, e kia nei ko te ingoa o tēnei a rangi o ngā wahanga, o tēnei wahanga ko mātātahi. Nā reire e homa, hei te tekaumātahi karakai I tēnei ata timatai ngā mahi me te ropu tuatahi ko te whare kura o te kaukau roa o pā te tere. Ana, rua tekaumārima meneti ki te tekaumārua karaka, ko te rōpū tuarua, ko he waka kōtua. He waka kōtua. Kōtuia. He waka kōtuia, mō taku he. He waka kōtuia. Nā, tekau meneti mai te tekaumārua karaka, Ko te ropu tua toru, ko te pū o te peke. Te kaumārima meneti, ki te kotahi karaka I te ahi-ahi, ko te ropu tua whā, ko ngā pī kārere. Ngā pī kārere. Anā, hei te ruatakau meneti, mai te kotahi karaka I te ahi-ahi, ko te ropu tua rima, Ko ngā puna o Waiorea. Ngā puna o Waiorea. Ka tahi ka paku whakatā ka paramanawa. A, hei te hāpahi I te rua karaka timata anō ai ngā mahi me te rōpū tua ono. Ko tū ahuriri. Tū ahuriri. Ana, rima meneti mai te toru karaka I te ahi-ahi. Ko te rōpū tua fitu, ko te kapahaka. O te koutu, te kapahaka o te koutu. Ana, ruatakau meneti ki te whākaraka I tēnei ahi-ahi ko te wharekura o arowhenua. Te wharekura o arowhenua. Hei te tekaumarima meneti mai te whākaraka I tēnei ahi-ahi ko te kura kaupapa, te rōpū tua iwa, ko te kura kaupapa Māori o te rāpiti roa. Nā, hei te tekau meneti ki te rima karaka I tēnei ahi-ahi ko te ropu tekau ki te tū mai ko te whare kura o Māngere. Ka tai ka paku paramanoa, ka whakatā. Anā, ko ngā ropu ka tū mai, whai muri mai I te wā whakatā, ono karaka ka tū mai ko kura. Ki uta,
Anā, rua tākau mārima meneti, ki te whitu karaka I te pōnei, ko te kāreti o te aute, te kāreti o te aute. A, tākau meneti, mai te whitu karaka I tēnei pō, ko te whare kura o rā kaumanga, ko te rōpū whakamutunga ki te tū mai I tēnei rā, I tēnei pō, ko te whare kura o rūā toki ka tū mai rātou, hei te tākau mārima meneti ki te waru karaka I tēnei pō. Nā reire hoa mā, ko ia e nā ngā rōpū ka tū mai, ki ngā whakataetai kapahaka a motu mā ngā kura tuarua ki ōhutu, ōhotu tāiti tēnei rangi. Nā reira, mō tēnei wā e hoa mā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te Māori. Ana, kei runga I tēnei o ngā tiringa, hei tā Selwyn Murupāinga, ko ngā manu reo reka, ngā manu kōrero e nei, e whai ake nei, mō ngā tōpito katoa o Aotearoa. Nā reira he tiringa tēnei, mō ngā kaitito Waiata Māori. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero. O mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otiai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Tiwhakiwha ki te pō, kakarawhio ki te pō. Ia ki te pō uriuri, ki te pō tangotango, ki te pō I whakatatangia kei ngā papa Māui, I whai rewa I au ki te Aotūroa, ti hei a Mauriwa. Ka tū kei runga ko Waikoe, ko tū koe, ko rongo koe, ko tāne koe. Ko ngā iwi ahu mai nei Hawaiki, tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou, e noho mai nei I runga I o tātou papa kāinga, me ngā taone hurirauna noanga mautere nei. O tātou aituā, o ngā tau, o ngā marama, o ngā wiki, o te rangi tonu nei, hoki atu rā koutou ki te kāinga tūturu mo tātou mo te tangata. Tapiti hono, tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, ki ora hui hui no rā tātou katoa. Kei te haere tonu ngā pito pito kōrero I tīmata tio maire te rātapuga tahāke nei. E mahalāna koutou, a iāta whakarongohia e tātou ngā kaupapa, me ngā tikanga ātāhua o tēnei mea o te kōrero, a te waiata, whakapapa, me ngā tikanga whakakanapa hoki I te kōrero, ki te whakatau āki, me ngā kupurangatira mahalau atu, I tuku eho nei o tātou tūpuna, hei whakamahana, hei whakaranea hoki I te hinengaro Māori. Te nuinga o ngā kai kōrero ko kua rangona e tātou, kua hoki noa atu ki tua te ārai, he tāngata rongonui katoa. Ko te take I whakatangi hea tuai o rātou reo, he oi anō hei whakaohoho I a tātou, a ke kahai te ora mai o te ihi me te hā o te reo me ona tikanga maha. I tēnei wā, me hoki anō tātou ki ngā manu reo reka, kua ngaro ki te pō. Engari ko te ihi, ko te wehi, me te tapu a rātou kōrero, kei te mautonu. Hei hopu atu, hei kōkiri ki roto I wā tātou kete, ki roto hoki I o tātou whatu manawa. Te kai kōrero tuatahi, ko te aka rāpana, no te tī, no te taitoke rau tēnei kaumātu.
4: He pātere tēnei, e pāna, tō tātou mūtere nei ki Aotearoa. Nā, kei roto kei ngā kupu o tēnei pātere, e mōhio ai tēnā wāhanga, tēnā wāhi, tēnā wāhi, ki te āhuatanga o tēnei pātere. Nō rea ka tīmatangi ake nei. E noho anai te rolo ki ohi wa whakarongorua te taringa ki te tai o tuara o kanawaya ki ana mai ki utara ki te whanau nā tairongo kei tau wharera ko te kōpua o te ururoa ko te kairari nō mai anai te rai whuketia te ringaringa. Me whakatangi pūkou e au ki te tititangi au ki te aitanga whitiki a whitikiri a takuhope ki te maure a whiritoi ki ana ho au ki puhinui ki te maungarongo a te rangi aniwaniwa. Kamawhitira taku haere ki ngā tihi tapu ki maunga pōhatu ki taitura ki naka ti tiro I hukirua tāhuna ki manawaru ki te aitanga tū hoa pōti ki nohoanga o te tipua. Tū anā hau I hui ālau ka tahuri ake ki nuku tauru ae ku kahumuna. Ka tia whera taku haere ki te tai hau āuru ki te wahapu o honganui ki a ngā tiawa. Piki tonu atu au ki tarana ki ko te āti a warere tika tonu atu taku haere ki te rerenga wairua ki a ngā puhi nānai noho mai te heiku o takuika. Pākia mai au e te marangai tū anā hau i te wahapū o Waikato ko Tailui. Te tira tonu atu au ki taupiri ko kīngi pō te tau ko te Māori o te matu he tipu a he tariwa. Me huri no ake au ki te kaharoa ko māhanga ki whare pūhunga ko lango. Ka tia whera taku haere ki ngā tāhuna ki haura ki tāpapa i te hiwi ki moehau ki a mālama te titiro ki tauranga. Ko langinui ko te rangi hauhiri ki rangatāua ko tamapahole ka tūranga tira hau ku waimo. Mā kauhae ama te huri wakanui ki te ahi kohura noho anā au te taumata ki ngāri i ātama lawao. Te tiro tonu atu au ki rangi uru ko waitaha ko tapu. Tua nā hau te ihua te arawa kā huki au ki te Māori o takuaka o mātātua ki pūtaua ki kia ngāti awa. Ko tāwhi āua ki a tangi haruru ki te rae o kohi ki āwa tapu ki te manuka tūtahi ki wakatāne kua panui. Ki te muri haria mai nei hei hoko hoi tāku moe e koko iae.
5: Te aka rāpana he manu kōrero no te taitoke rau i ngā tauka pahure. Mai te hikua teika, ka rere atu tātou i nāene ki tūranga, a ki tūranga nui, ki maunga haumia, ko te iwi hoki, ko rongo whakāta, ko te aitanga mahaki, ko te tangata, ko te kaniteua. He rangatira, he manu reo reka, he kai ārahi no te iwi, i te wā iaia e hikoi koi haere ane runga i te mata o te whenu. Ko e tenei ko tana pōwhiri ki te tīma Hutu Paoro o Awherika, i te wā i tatua tuei ki tūranga.
6: E tai mi o Awherika! Haramai a tā pe tū a rangi! Haramai a nga we! Haramai a nga pano tēnā wā! Kua tēnā i koe ki lua ki au tēnā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou! Ko te mi māra! Nā te tiri ki o waitangi! Ka whaka kota, hei mi kotahi! Nā te tiri! Nā, ka te mei o tō pene kuki, ko ei nei te kāinga tuata! Te mai ei te pāke hai ki te o ku te tīpuna! Oh, a pākeha! Nā tui te, te mihi kia koto! A hakuare neke au tume, au tikanga! Tō kiri, nene kei tōku! A hakoa te nike, pēnei te kapa o takuni ganiga. E mangi kotahi tau, nā te Whutu Paoro tāu e tai nai tuaka mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tō meina tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou, katoa, katoa, katoa, katoa.
5: Ko te reo te rā o te kani teua. O tātou kaumātu e ora ora nei, kei runga tonunui o rātou ngutu e tahi kōrero tino ātāhua. Nā kui whakakōrero te tahi o mātou kaumātua mutunga, e noho mairei te hāpua i te hiku o teika. Ko tōna ingoa, ko te hiko neho. Ko ia tēnei ko tana whakamārama, amo te tahi pakanga i pāki te rā rohe, i ngā wā o mua.
7: Ko te kōrero mō te pā i taumataroa. Ko te kaumātua i runga i tēnei pā, he tama, nā kōpuru nui ārua. Kārongo te taua, i tēnei tangata. Te pāne, kāhia whakaike ngā tēnei pā, kāhia patunga, ko te mea tēnei toe, ko te tama, kōpuru nui ārua i toe. Kā noho te kaumātua nei, ko hakaaro, kei te here mai te taua, kia ia. Kā tahi kei te hanga tangata māna he wīwī, me hanga katoa nāna, launa katoa tana pā. Ka herehere aia, ka mitu ka kōrero ia kua nau wīwī, ka kūme aia, ā ka piko katoa, ka haka aia, ā e kuitika wana hakaaro. Kāno, pēhea tia rāni, kāro ka kakeake te taua, kāro ia kua tāmei te taua, ka kakeake, te taenga mai, ka mātou ia kei reira, kā tahi te kaumātua nei, kā kake ki runga ki tana tūru, kā tahi ka kōrero atu kua na wīwi ki ngā tāngatara. Te hātia, a koutou, noho māri ka koutou, waloho mai koutou i taku kōrero. Aha ko āu ko tahi e te marama, he ta māhau nā kōpuru nui ārua, ko hauia, ko waiora, he matāke roto. Te rongonga mai o te tawara, ko wai ora tera, ka tahi ka hau ki ngā hokaro, ki ngā mahi mahi e ngā te wai ora I mua. Ka hati te wina ka hau ki ora tu kāinga. Hoino.
5: Ko te reo tera o te hiko neho. I te wā I taku pāpai o rāna, ka inua I hau ke tukua mai e tahi o ngā kōrero tawhito, o roto o ngā tikuri o te aupauri hoki, ki roto I ngā mihini hopu reo a te Pākehā. Ka homa ia e ia, te tino tau parapara o te hiku o teika, e karangatia nei ko te ruia ruia. Ko ia tenei ko te karakia, me o nga whakamārama. Te kai kōrero ko taku matua, ko henare muru paenga.
8: Luia, luia, tahia, tahia, ke he mo te kā koa. Kia tata ki mai roto te pū, klo, klo. Te kua ka he kua ka maranga langa. Tahi manu I tau ki te tāhuna, tau atu, tau atu. Taku I ka he whai. Tako tōna te apunga, kāriro te I kā te rua. Tēnei kōrero, ngā tēnei tupuna o mātou, ngā tūmatehina. I te ahiehi, ka tūahiehi te rā, ka ki te atu tūmatehina, ko noho ia mai a te rā taha o murimotu, taha ki te whenua, ko te wāhi o kia noho nei a tūmatehina, kei runga tonu I te motu nei a murimotu. Te noho ngā mai o te mohi o tonu tu a tūmatehina, he taua te rā, te haka ke ko te tiki mai te patu I alātu. Ka kōrero tia tūmatahina, te kōrero, ko kōrero tia kene te rui o rui anei. Ka tia I ka pō, ka kōrero tūmatahina ki tanaupe, pēnei te kōrero. Tahi ono me o rai tātou, me whiria tātou te tahi ropi, ke whiti atu I te rai o muri motu nei, ki tua atu o toka kawau. O tēnei wāhi ko toka kawau, ke I taha ki atu o te aroha. O te take o tēnei ngā o te aroha, a kua pēhea te kino o te moana me u ngā waka ki tēnei wāhi ki te aroha. Nā, ka whiria te taura tūmatahina me tanau. Ka mahi rātu I tēnei mahi, ka kaungia e tūmatahina me tana me ana tāngata te ropine, ka haka whitia. Tō rāta whiti ngātu, te whiti ngā te ropine, ka māru ngātu, ka puripuri ngā tāngata katoa I tēnei ropi, I māko nei tō rātu heranga I o rāi rātu I tēnei taua. Kā tī ka haere atu rātu I konei, ka taka ki te one o Waikuku, ka haere I kona, te one o Te Ahuahu, ka puta ki te one o Hareana, I reira ka peka rātu kiuta, no rātu e pekana kiuta, ka ki te mai rātu I te taua nei, te whiti ngā te taua nei ki runga I te motura, rekautu matahine I reira, ka rapua I rāhea. Ki te rawa mai rātou e piki ana te tūmatahina me tanau pe ahuna ki kiuta. Ko tētahi ana, kei roto o hare ana, kei wainganui pū o tētahi pari, teitei. Ka haere a tūmatahina me ana tangata, ka ahu ki roto I te ana nei. Haere mai hoki rātou me tā rātou ropi. Tai atu ki runga, ka haere a mai te ropi nei ki tētahi kahikai runga o te ana nei, I māko nei te tukutuku o ngā tangata, ki hou rātu ki roto I te anara. Nā, te tangata mutunga nāna I tuku he te ropi nei, ā, ka heke te tangata ni I rāla roto na kake ngāke, nā ngā tangata roto te ana nei, I pupuri ake te ropi nei, I kake atu I rātu ki reira, ki roto I te ana. Ka poto katoa rātu ki reira, ka tae mai ngā te taua I te aru mai a rātu. Tae rawa mai, ko tomoke atu matahina, me tana ana tangata ki roto I te ana nei. Ka ora rātu I te nei, taua.
5: Te reo te rao henare muru paenga. I tēnei wā, kua rere anō tātou ki te rohe o te aitanga māhaki ki tūranga hoki. Te kai kōrero, ko wai o e ka paraone. He kuia I he keiho no ngā kāwai rangatira o te aitanga māhaki. He puti puti, he whare kōrero, he kuia tapu ana nei tohu tahu ki tōna iwi. I te wā I ai e takahi haere ane ngā marae maha o te motu. He kōrero tēnei mo te kuri tū te kohi. He tupuna no koutou e ngā iwi o tūranga e whakarongo maina. Ānei tō koutou kuia, a wai o e ka praone, me ana faka maram
9: na hawiti ko hine tera na hine tera ko tu te ko a ka ti pu te di tanga ta tu te ko na ka faka ti pu ai ai ta itu ma kuri hai mo kai kai ma ata pai ye te ngo to na kuri ko kau ere huan na hemen mi na na te kuri nei kare no hoi e whanga i ngā tangata ki te kai ngā manuhiri haere atu o whanga i ge e te kurini taha manu ngā kai he hinu he aha ahe tangata pea o ngā kai o te herawa whanga i mā te kurini rāwai te kurini a ka anui kōkore ka haki te haere ka ngoki ngoki haere noa ka haere te rongo o te kurini ka rongo katoa ngā tangata a, pērā te aho te rā kurini te kai ana e ngā kai rangatira katoa a te tangata. Ka tai te rongo ke rā kai pāka. Penei ke hare e ki e kite. Te rei kuri. Ka hare tangata ra me tōna opi. Tai atu. Ta kai mai he kai mā te opera. Ngā iwi o ngā manu ra mā kiri e hoki ngā manu o mua. Ngai wi ko patu ma nga manu hirira nga manu ake ko patu ma te kuri ira kia te tiro te tangata au pera kai te rā kuri ngai wi ma nga tangata nga manu tika ma te kuri wa a te tiro a rā kai pāka ai na te ai ai ka hoki mai a rā kai pāka ka hoki mai ki kone ane tona kai ni puketa hoki mai e nā te ki wā kāna hoi te roi te pū taka te pakaaro tangatara kia tīkina te kuri ira kia patu mōnai kai mai te kai tika ā kurātai ko ngā tangata ngā kai he ka haere i te pū ka haere hangai e te am me te he taha manu ki rung haere te wini ka tai ki te pāo tō te koe o te pare o te kuri nei kai wā kai waho te whare o tū te koe tōna whare mo te hake nō nāke kai roto te kuri ka hana tū te opera rā kai pākā ka mei te atu te amora ki te tō te whare o te kuri ira ā ka rongo mai te kuri ira i te kakara o te kai ā ko hana mai kua ngō ki ngō ki hāre mai ā koe ke kirunga i te amu kai te whakalawe tohu ngā tāngatara ki e ke kirunga i te amu ka eke ka hiki tia te kuri nei me te tonda taha manu kai hare mai runga tai mai ki puke tapu patu ai reira ka kai ngai reira nā i te ato ka karanga atu te kohi tonda kuri kau ere i mua te hoki ki te karanga ia kau ere ka pipi mai tonda kuri nā i tau ata wari rokea te kuri ira ka karanga atu te kohi kau ere ka tahi e ha, ka tahi e ha. Te hana tanga, ai, kua kore tahi. Kua mohi o ai, a, kua nira tuna kuri kua mate. Nā, kare e kia mahaki. Te rā mahaki kairo te tōna rarua rue no hoan. Kairo te tuna rai rura rue no hon. Ka haere atu te kohi kia mahaki. A koe a wahau kia kutahi tāua. Kia patu e tāua. A ngā iwi. Ngā iwi ka honu. Ngā iwi ka honi. Paka aia mahaki. Ka patua. Ka amate te tangata nānei. I whakara rura rura te wahina mahaki. Ka aura kura kai pāka o tangata nānei i kai te kuri ni ka kārere tau te wātu inu hau. Te rā iwe noho maira o ngāti rā kai pāka.
5: Te reo o waio e ka praon. I te rā rātura ka puta noa mai a tiare mai tai e mōhio nei te nui ngō koutu. I haere mai hoino ki te kōrero kia māu ko hāre te wehinga Wiram. Hei mokopuna taku hoanei a hāre kia waio e ka. I te tainga mai o mai tai katahinoki ka kōrero mo tana kuri kia te rā nui.
10: Ka pērā no i tēnei e oa ku kuri ne, pērā i taku whāngai aia. Whāngai tuai, noho tuai roto i te whare, moe tonu ai roto i te whare. Aha, koi e ki te tiaki ki tō mātau whare. He mea no, me he mea kai te takoto māua i runga i te papa. Ka noho koi e hei pērā mōku. Whakawhirinaki taku kaki me taku māhunga ki runga i aia. Ka kōrero au i aku kōrero. He tīmata whai kōrero nāku, he kōrero taki wānoe ho ne, ka whakarongo ke e ki au e kōrero an. Nā rira piripono tō i māo, ia tahi wā mehe mea kai runga au te marae whai kōrero an, kai muria e au e whai whai haena, ka huri au te tahi tau te marae, ka iri rāno, ka hoki mai, ka iri rāno, ko tōna nei kāinga ko roto i tō māo, motu kā. He pērā anō ki tōna whāia ki tōku hoa wahine, he piripono. Ka warawa tētahi tangata hei piri ki o mā o waka. Tata tō ka kai ngai. He mea nui kei ki te karangatu ki ae e hoa ki a paikue ki te tangata. E hara tēnā i tō te Māori tō nāhua. Nā reira, he rongo kei e ki te kōrero. Ki tāku nei whakatau hoki, he paia kei e ki au i aku mokopuna. He whakarongo e aku a rīria, kangakanga ngiau, kiki ngiau, patuau, ka hoki tunu mei e ki au. Wako mboko puna ki te iri ana i e au, a whakakupe tua tu, kone zoto e hoki mai. Nā reira, he ratake tangu kuri ki au, tatake ki oku nei whakano i o aku mboko puna. O tira, he tangata ke e rā, ko tēne e karare he noiho. Taku mahi whakatau ki aia, ko koe te tino tangata. Kaore he penihana mō, kaore he hoko kaka mō, ko tai noa nei te hopi e paua nei te wiki hei horoi aia mō tona kaukau āwha, anā. Ko pai hei, nā rira rita tonua ia ki au, i taku hoa wahine, i taku matua whae, i taku matua tāne.
5: Nā reira ngā mātua tūpuna i te pō, moe moe rā koutou. I te tūpuna mutunga e te hiko, tēnā rā koe noho mai nei te hiko o teika. I te matua e maitai, kōrua ko tō rangatira e toko whānei o nā wae wae, tēnā rā koutou. O muru paenga noe mihi atu nei, kia ora hui hui mai nō rā tātou katoa.

tapatū o te mōlaka, rotua te mōlaka, hoi o te mōlaka, au auta. Te pōkia ngā au atai te pōkia. Tēnei te au te papaki, ko te au atea i o i. Ko tā mātou e manaaki i te unga waka eke, i te unga taima. E manaaki tiai rātou, e mātou o ngā timoika.

0: ira ana iki ane ko te tika ngā wanganui ana ka tū o te manu iri i te tuatai i ngā uunga anake
1: Te rā te pātai Nā wai tēnei hunga i whakaako ki te whai kōrero
2: O te tohu o te whakapakari Karangatia mātau te motu kia ke mai nei ki runga kia koe e te papa e takoto nei Mō i a rā te pō ki roto i ako
3: Kari ā te whakaakona ki te whai kōrero I taku tupuranga i timata i au ki te ata ako i te reo i taku kuunga ki te kura tuarua i Hato Pētara
0: Mo te unga i kitea i au, i rongo ai au, nei rongo rā au i tōku pāpā me kōrero. Engari, me kaua au e tino kōrero mōna. Wai o ke au matangata ki iti rā kōrero.
4: He mea ako au, nāku mātua, nāku tūpuna, mātaku pāpā. Te iti, yeah.

0: mai o te ononga o ngā wai o tōku māma me ona a taira wāke ki te wāi o ānau mai au anaka no o koi atonu te mātāpuna a me pērā te kore.
1: Anā ko tōku tuakana koruka tonu me ki te tokotoko nāna au i poipoi, i roperope, ki tuake airunga tonu ai o tātou marae, a puta noa i te tainei, puta noa i te roe nei.
2: Ka pēwhia rātā tarana ki Raupapa i o rātou whai kōrero.
3: Numia teina numia, ka kautāua i te awaro i piko piko i huiti. Yo mō takitaki no tāua te zini e te mano. Nā kuko e tiki atu ki tāua onui o tāne, miro i e tāne, kuakua e tāne, ranga u e tāne.
0: Ka whakaeke mai te manu iri. Ka mōi o au kō ai rātau. Ka tai, ka rere tāu, tika tonu atu au. Ki o rātau mau. Eke i reira, ka miia o rātau awa. Ka tai, ka uri ngā kōrero ki o rātau mara. Ki o rātau wakaro e roenga. O rātau kā rangarangatanga. Iwi. Apu, ātai atu oki ki ngā wānau kei te moki o tia. Nā, te wā ka tai atu au ki tētei wā i wā o atu o konei, ka tīmata ki te ruru. Ben, tōi ā te tapatū ki te mōna mā wai e tō matawakarongo e kakarongorongo ake, ana kei te ki te atu koe, kei te rongo mai koe. Tō i aote, mō i o tonu atu, te unga, ko aotea tēnei te aromaini.

0: I roto i te kāinga pēnei i tonu i taranaki me timata no ki te karakia i te nui ngā o ngā wā. A tīke nātu ngā karakia o mua, I roto i ngā poi manu ana, I roto i ngā kōrero te haukāinga ana he karakia anō. Ākua kei roto i taranaki wānui, e hala mātou i a Aotea, kokura au pōke. E hala mātou i te atiawa, ākua e pānga anō ki te atiawa. Ko taranaki iwi anō tēnei. Muri mai tērā ana ka uri atu ki ngā kōrero, ngā take, whakaarohi ana ki te ope e ara mai ana. Kia whakauru atu ko te tai ao o roto i te ware ki roto i aku kōrero i au e tū ana.
1: Kwa umai nei ngāika, o tā tātou wanua, ara, o a te wanua, ara, e kia nei, ara, ko te papa. O te tupuna nei, o Māui, tikitiki a tāranga.
2: Ka titiro nā tātou nā ki te ware no o nei tātou. Nā ka wiri nā ki ngā pou. E ngā pou pou o te ware nei, e ala e kūtau. Palanga mai tū o tikiro, waka taungi a rā tevi kua tau mai nei. Nē, ka ono atu ki te wāi e ki te nei koe. Nā pērāna te rautaki o ngā mātua i te mai a rātau, i rongo ai ai. Anā, ka tere maka longo, ka pikari atu ngā taringa ki ngā kōrero e rere nei, ā, mōi o tonu, ā, nāna, ko te ao tonu te raupapa, ko te wai, ko te ika, ko te karare, ko te manu, e rā uatanga, ka noo mai ai raupapa mo te tangata, ā, ia ai e kōrero ana.
3: Anei e tahi kōrero mō ngā āhuatanga motuhake, e hāngai pū ana kia tarana ki whānui.
4: Ka reo i te kite i te ua o te kōrero kia koi anake. I te mea ko koi kei te waa i ngā kōrero me ngā wakaro o tō iwi, o tō rāinga, no reira merongo.
0: Ko tēnā te ia o te kōrero ki runga i te maraia, te erereke, ka anō, te hī koe aere, te aparangi o te kupu, te hāmama o te waa, e waka puta anō i te ii, te wana ki roto ki te tangata, he rereke te wairua. Nei kei roto ki te ware, e kore e pērā te aua, te kaa o te kupu i roto i te tangata, nei ngari anō ka aro atu ki te tangata, kei mua anō i ākoe.
1: Nau mai rā e te tini, koutou a te mana, koutou e te nui a te rai, mā te mana e takoto nei, mā ngā piringa, mā ngā mauri o te aukāinga, koutou katoa.
2: I tēnei wā ki te mauau i te wā ai kanei, ki te noo noa mai eia. Eiro, ki te tau noa, ki te maa ki rātana tāru. Mō wāo ana kārere aia. Pēra me te ika e rere nei roto i te moana. Kei a koe rātō rākau, ana kārere kā katala peke peke aere. Engari, ia kōkiri, ia nukunuku, e tikanga e kōrero anō tōna.
1: E tikanga te kāro a te pai. I rongo rā koutou i a rauru e kōrero ana mō ngā ika. Koutou ngā ika a te ati, ngā mate uua.
4: Waka maia te tinana. Ngā rākau kei a koe rānei uri ina, kei a koe te tikanga. Ko koitoni i te mea koto ringa tonu tēne. Ana karawiu, uri ae. O kōkiri, marangai area, kei ākoi te tikanga, i te mea kei ākoi. Te tewa tewa rānei, te patu rānei, te kotia, e rā taonga katoa. Waka maia, ei waka kaa, ei waka rangatira i tōtū.
1: Kaukau ki uta, kaukau ki taekau ki tēnei, wenu atauau, e piki piki maunga tā ngai ngai, e piki piki pari tā ngai ngai, ko o mai tā ngai ngai.
3: Tērā te tikanga e hāngai pū ana ki te teina me te tuākana, anei te whānuitanga.
2: Wenora, o te auatanga ki te tua te tuakana me te taina, rāwako te taina, ana, ko māwako luka tēra, ana, ki roto tonu i te kāinga ka pērā tai. Ki te tū mai tēte i kaupapa ki wā ike, ka tāia e tēte i te āre atu ki tāua kaupapa, ana ka tāia tonu tēte i te noo mai. Koeira i pērā ai, aia a ai wāngai, ai manaaki, i te iwi, au te anō i tō māuarai.
1: Nau mai kia nei tāinga kua tina i āra uru tanga kata koto kōrero ki a koutou katoa. Koutou e te tini e te mano, koutou e apai a kena i tō tātou reo.
5: I wā anō ka waka tai tai mā. Ka tū, tuatai au.
6: Ka tai au ka tuku atu i ngā kōrero katoa. Ka pērō ki rāu. Nō reira ka ua ua mo te tangata tuarua. Ana ka anō. Kei ako. Nā, me te mōi ono, kei reira e kimi atu ana, i e te whakaaro, e te kōrero mana, i te me kāre tāe i e titiki atu i ngā mea kōtiki e ia e te wakatakata.
2: Nā, ka tuaua e māla matonu anau, kei te wakarongo te nui, ka tai, gari ka te mōi atonu, kei te wakarongo atuakana. E te iwa ka aua poto aku kōrero rio toi ngā tau, ne, ja kore tēti e apa e aranei e puta. Hata i kano, e poto rawa te rā kōrero, e au koi i kōrero poto ai. Ai, au, kai, te au e nei mene, ka tai te tuakana kātu, rōra mātu nei ngā kōrero. Rēna, ka pērā, engari ā, i ngā wā ka pērā, na kai te amua, kai te kō, kō imu imu mai, mebe. I pērā te kōrero a tērā tangata, ka pē e a koe. Rēna, ka tai ka tiwa ke, ma i au, ka tāki nei au a kukoro, ka tō. A ka tai ka pērā o kia, kia kā, a koe te rorongo koe. E te rorongo koe, i rongo au i tērā kōrero, e ko tai aore i mua.
1: I poro poro a kina e koutou, i o koutou marai. Ka reu i rongo i a rau e mi ana ki ngā i tiwa.
6: Ana i te mea ka mea mai, e te iwa e, ka mea mai kia e. O ko koe te tuakana, nō reira māu ngā kōrero e ere. Koe rā te noanga ua, i te mea ko ngā toki i mua i ākoe kōti ke i a rātau ngā kōrero. Ngā ruruku ngā ke noa tu ngā waka tauki, māu e kime. Engari mā tērā ka waka pakari, engari e waka kata oki, e ua ua oki. Nore ka pērā mata.
2: Nei kei te kōrero tātou mo te tua te waine ai runga i te marae kāre e wakaingi a ina i konei. I te mea nui tonu ngā tāne ka tāne e taua maira. A kwanei pēa ki te tau ki te wā o te kore, ki te tau mai anō, a kore, a kwanei pēa ka pēra. Ngari kai e rā tāngata tērā wakauti, kai tērā reanga tāngata tērā kōrero. I tēnei wā kai te ora anō a tonu a konei.
1: Ke haere maira anō ki runga i atarana ki maunga. Eiri nei ku ngā rua kōiwi, ki runga ki te tītō hea i te wā o ngā tūpuna, haere te mate, haere koutou tahi atu me te ora.
7: E kore e kaha nei, e tahi oroto i te kāinga te aukati i te rā ahuatanga ka tū te waine ki te kōrero, me nei pēnei ana aia, e tika ana, tana tū, kāri te tika pea ngā kōrero e te iatu, e kore mātou e waka e atu i runga i e rā tikanga. Nō reira, ko te tikanga e ngā wari atu i te kawa. Te nuingo ngā wā, ka oki mai ki te kāinga, kāre te rangata i tino ia ia tia nei ki te pae. Engari nā uirangi, nā e te ianō ngā kuia e ki i te akiaki a mātou me te ki kua tika kia timata ngā rangata e ki te tū ki ngā pae. Nō reira nā uirangi mātou i o katūtū, nā mere tūna mā e rā nō ngā pau kuia o roto i te kāinga nei ki kua tai ki te wā me tū te rangata e ki ngā pae o te kāinga. Koe a te wā o te kōangiangi, rua rua noi o nei ngā kōrero o roto i tēnei takiwa. Nō reira nā kua waimari anō. Arei te mea o mātou ana he engari ngā reanga whaimuri he pērā nō te akiaki hi te rangata i kia tū ki te kōrero.
1: Koutou e nō maira, te pūtake I tūa i au i tēnei rā, nō rena koutou katoa, nō roto ana mai te motu, nō roto ana mai te ao, nau mai, nau mai, wakatau mai rā. O tōku titiro, ki tōku titiro, me aroa ke tātou ki ā tātou tamariki mokopuna kātai, ā tātou ake, wāngai ako tō ware, wāngai ako tō ware, ki ngā ua kairunga i ākoe. Wāngaia, āta poi poi, a kwa nei pēr e kore rātau e tū. Ka riro mā rātau, ka riro ko rātau pēr, ei kai waka ako a tōna wā, i te unga kātū. Engari, ko te mea kē, ko te wāngai, i tō wake ware, i āwake tamariki, engari, ko te katoa. Ko te katoa, e tōminana, e ngākau nui ana.
8: Aere mai rā i runga nō i te karanga o tēnei rā. Tēnā ki a ori ki e atua kupua kōrero ki a rongo a taringa. Tērā nō te taonga nui o te rā. Tēnā e rarau. Ara mai rā, ara mai rā, ara mai rā.
7: Ko te mea nui nei ki a kia kau e pēnei mai, kia tino rite te tangata katai ka karite ki te tū. E tikana kia tū, ākoa, āwangawanga ana, tērā nō pia ka wati, tērā pia ka e te kōrero. E akoranga era, engari anō, kia kite atu anō ko ngā tāngata, koinei tētahi tāngata e ngana ana, e waka pakari ana i āi anō, engari mōmuri kē mai, me no o ki te waka viti viti kōrero. He a ngā wāanga me pakari ake. He a anō ngā wāanga i tutuki pai ai te whakaaro o te tū i tauarangi.
1: Ai, ko taranaki tēnei, ko anganui tēnei. Engari rongo ake au i tētai o kātau e haka ua ua ana i te ko angareo. Kā tika oki.
5: Nā me pērā te oangai i ngā tamariki, i ngā mokopu. Ngā kura kaupapa. Pēnei ia one Waititi a Tāua, an Waititi. Ngā kura kaupapa katoa. E a urea māo. O atu te waikōrero ki rei. Waka koi ngā toki katoa. No reira ko tāku e mea nei o te ora me waka pono te ao Māori ki ai anō. Mā te tūpakari i te ao Māori, e tūpakari ei koi i te ao Pākehā. Ka tai ngā ao e rua.

mā hoki mai anō ki te karere I tēnei rā nei e whakapāhoa tūnei ki o koutou I tēnei hui whakahirahira te whakataetae mā ngā kura tuarua o te motu ko te whakataetae kapahaka tāku e kōrero nei kei konei tīhi te wehi te wana e rā tū āhuatanga tuakiritanga katoa o tēnei mea o te haka hoi anō rā e tīwi ko tētahi o ngā kapa kā tū ki te atamira ā kōkō tonu ake nei ko te kapa e wawawana I te taitara o tēnei whakataetae anā ko te puku o tīka tāku e kōrero nei ko rātou I toa whakaihuaka I te whakataetae whakamutunga ko tā rātou kaupapa he kawe mai I te mauri o te aho matua ki tēnei o ngā whakataetae ki tēnei hui nui tai ore ore I tēnei tau kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo mō te puku o tīka

0: te whaka whanaunga tanga o roto, i roto i tō mātai kapua, ngā kuri kaipu Māori o te puku, e nui i te kite ana, nui tia te tuakana me te taina o roto, no reira, he tūmumu hono ngā kite ngā kau me ki.
1: Tūmanui, ka mau ki ngā haringa, no floppies.
2: Tētahi āwhiro a ngā āku mō te kapa nei. Kia mau ki ēnei hononga, amuri te kura, awaho e te kura anō hoki.
0: Ko Ricky Lee Mītai, ai koia tētai hoku iho pūmanoa, tu ai pakupaku ana hau, maumaharau mātaki ana i aia, te au i te pū. Ko kapongia e hau, ētahi o ngā nekehanga, ētahi o ngā wā mahi arahi i tōna kapa. Engari, oi, taumatarere ki ia.
2: Kia e nei, ko te tūhonohono i a kura, i a tamaiti anohoki, ka karanga mai i e rā uri o roto o te arawa, ka hoki.

0: Oe nora e kare mā, koe ki te anō, te kounga me te hiranga o a tātou rangatahi I tēnei te rā tuarua o tēnei whakataetai nei. Tēnei anei, kia tirohi ake e tātou etahi o ngā tī pakotanga o tēnei rā.
1: Ai rawe, I tino rongo ahau I te ngā, o tō tātou tū. O te rā he tūpai, hei whakaoti I te kura moku.
2: I rawe I kaha ngā oro I reira te wairua.
1: Ko te tirahau, I te rātou I wehe ngā kaiako o tō tātou kapa, katai I hara mai I e tahi mea hau. So ko te tirahau.
2: I pai, nā te mea ahakoa ngā piropiro I tutuki, I eke ki te puhi tai ore ai, no re re.
3: Kia ana I rawe I te tino hikaka mātou mo tēnei rangi. Tū whakamutunga anō hoki mo etai o mātou, engari, ai, tino hikaka.
2: Maha tonu ngā kaupapa, he whakatairanga I tō mātou nei kura, he kōrero I tō mātou hononga ki roto tonu o tauranga mo ana, wai hoki I a tātou te iwi Māori, ai.
4: Hōmaya!
0: I rawe te tū, me te whakaaro ia ngā wiki I whai wāhi atu kia rātou kia pai ai te prakatihi, kāre pia I nui ngā wiki, hoi anō e hari kua ana, mātou ngā pauako I runga anō I tērā putanga I ngā tamariki I tēnei rangi.
5: I rawe katoa tō mātou tū. Ko te kaupapa nui, ko ngā reanga mokopuna?
0: Rawe tēnei terenga. Mea rawa ake, e hari koa nā mātou tamariki, nō reira kāre he kāri ko atu, kāri ko mai te hari, te koa I patea mātou tamariki, nō reira tūmeki.
6: Mai nō rei te iwi, hei whakarāpa poto tonu ake I ngā ahuatanga o tēnei rā tuarua o tēnei whakataetai kua Waimari anō tātou I tēnei o ngā mātanga kapa haka no te whānau apu nui me ngā iwi katoa te motu ra paira tāwhai tēnā koe
7: tēnā koe te mana hei tēnā koe
6: pēr te haere o ngā mahi au taua I tēnei whakataita I tēnei wā
7: he pai ko te paenga kē ia ko te kite I wā tātou tamariki e whakapeto ngoi ana ki runga I te ātāmira me te pakari o tō rātou Māoritanga me te whakatairanga I tērā Māoritanga
6: moi o koe hea te pātai matua te mana hau kia koe I tēnei rā ko wai
7: I tēnei rā, ko te rangatahi Māori.
6: E rite ana koe ki tō whanau ngā rāwiri Waititi Ahoa. Kei te taiapa e nohana me te mōhiuiho. Kei roa rawa tō noho ki tēnā taiapa, kei rauru te kumu, e hoa. Nō reira, makere mai, ki mai, ko ai ngā kapo o te rānei I pai, I āhua, ore ore tō ngākau, I arātau.
7: Kei riri mai e te pānei, he oi, ki te pono te kōrero, ko ngā kapa a... I titia ki taku ngākau, ko Hoani Waititi anō tērā, he kapatoa, me pera pea te kōrero. Katahi anō ka heke te parekura o Mauao, I rata pai au ki a rātau. I Māori, ka mutu ko ngā reo waiata, he rite ki te tui, pera te pai. Me enei e ke mai ana, ara ngā toa whakaihu waka I ngā ruatau kua pahuria kene.
6: Kia whakaaro. Iau e mātakitaki ana, koe ki tau I etahi neke hanga hōu, etahi neke hanga auaha. Kia whakaaro koenei anō tētahi whanaketanga o te kapahaka anei e mātaki nei tātou I tēnei whakataetai nei, tērā pea ka whāia etahi o ngā kapo o te matatini a tērā tau?
7: Kanei te moe o mena ka whāia I te matatini, te mea he rangatahi, he taiohi e nei. He taiohi tonu ngā waiwai, he taiohi tonu te tinana. Anō reira, e tāi ana e rātou, e rā momo neke hanga auaha, te mahi. Engari anō tātou pākeke, maha, e kore pea e tāi a e tātou.
6: Nā reira, koe nei te rā tuarua ko te rā tuatorua pōpō. I a koe ka te tiro ki te rā tuatorua pōpō. E mōheo ana tāua, tātou e whai ana I tēnei mea te haka. Koe nei te puna e kia nei ko te puna o te mate. Ko ai ngā kapa hei a tamātakitaki a pōpō.
7: Ngā kapa te kaumāpā, a pōpō, he pērā rawa te pai. Engari ki te aropu ki te ruatau, kua pahure, kāori ko atu ia ngā puna o Waiorea, ia te koutu, rātou mā te kaukauroa anō hoki o Pāte Tere. Ko rātou ngā kapa I eke ki te piringatoa I te ruatau kua pahure. Tērā anō ngā kapa pēnei I a rākau manga manga, he toa o mua, te whare kura o rua toki. Me era tanipano ngā puhi anō hoki, ara te pū o te whekie. Nō reira, me ki pēnei rātou katoa āpōpō, he whakataetai nui, he kakari nui te haere ake.
6: Ka mau te wehi, ka whakahua koe ngā ingoa enei kura, ka mi haro taku ngā kau I te mea, ai, Mārika, koe ia tēnei ko te puna o te mate, he kapa toa katoa era. Engari, e toru anake, ka puta o rātau ihu, ka whai wāhi ki te whiringa toa, te paraere, mihi ana kia koe era paera. He rawe hoki tō, whakarāpa poto haere, ngā kaupapa o te rā, ngā kapa o te rā I te mea, kei te mā taki koe. I te katoa, I te tīmatanga ki te mutunga noe, mihi ana kia koe, I o mā tauranga. E pāna ki te rā tuarua o tēnei whakataitai rā paira tāwhai ka mihi kia koe, tēnā koe, pai o kākau I tēnei rā, tēnā koe. Oia nora e tīwi ka mihi, kia rā paira o tīra ka mihi tonu kia koutou e mātaki mai nei te karere. Kia mau tonu mai, hei muri ngā whakatairanga kā whakatepea a te karere mō tēnei rā.
8: Kei mai ka mua mana te ao Māori, I waipuke ai te awa wai apu, I riparipa ai ngā wai a te rangi taiki, I mapukau ai te puna ki Hākia, waiho mai mātou ngā whakareanga, hei!
9: Looking for a way...

0: Me puaka, nau piki mai, nau kake mai ki te whakanui atu I tō tātou kaupapa huiakai manawa ki Logan Park o Te Poti, hei te tekau o Hūrae. Hei reira ka kai waiata rokonui pērā ia tiki tāne, mea ka kai reka, hei pūnaunau I a koe I tēnei tau. Mātāia te raki mō kā whakātūraka matariki me puaka mā te matatopa. He kaupapa utu kore tēnei, ā, mō kā kupu whakamahuki, tirohia te pai tuku tuku tūturu o Te Poti.
1: What up gang, Josh Topi here and you listen to Tahu FM. Children.